0: ostaje prisutan i spreman odgovoriti na eventualne sigurnosne izazove.
1: U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
0: Podršku Bosni i Hercegovini ponovili su i predstavnici Evropske unije i NATO-a. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka naveo je da Evropska unija ostaje snažan partner Bosne i Hercegovine u očuvanju sigurnosti i provođenju reformi, podsjećajući da je Evropska unija dodatno povećala sredstva i podršku misije EUFOR-a.
1: Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine finansijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura.
0: Komandant štaba NATO-a Sarajevo, brigadni general Matthew Wallace, naglasio je da NATO ostaje posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te da neće dozvoliti stvaranje sigurnosnog vakuma u zemlji i regiji.
1: U svjetlu moje izvanredne saradnje sa generalmajorom van Frondom i cijelom misijom EUFOR-a, sve u okviru aranžmana Berlin Plus, ja sam siguran da ćemo svi mi nastaviti da uspješno podržavamo naše partnere iz BiH na njihovom reformskom putu.
0: Šef ćelije štaba NATO-a za politički angažman i podršku, ambasador Vladimir Vučinić, rekao je da je koordinacija među međunarodnim akterima od ključne važnosti kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed i osigurala stabilnost u zemlji i u regiji.
1: NATO je posvećen Bosni i Hercegovini već 3 decenije. Mi snažno podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje, sve u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir i drugim relevantnim sporazumima.
0: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizirao je okrugli stol pod nazivom Gdje je Evropa danas? Govoreno je o izazovima s kojima se kontinent suočava u novom geopolitičkom okruženju s naglaskom na politiku proširenja.
3: Cilj Filozofskog fakulteta jeste otvaranje dijaloga i poticanje mladih na kritičko mišljenje. Među temama koje se izdvajaju je često i pitanje pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Tokom okruglog stola studenti i učenici srednjih škola imali su priliku saznati više o izazovima koje je potrebno savladati prilikom procesa pristupanja. Poljska je već prošla taj put i otvoreno podržava Bosnu.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Pred zorove sa njene strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inaću i o pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest. I tek da znaš, ovo na slici je, na oko pitom i pejsaž galin.

Kad drne vodka onako na belo, pod mojom šapkom love se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa kao violončelo. I tek da znaš mesec uživa.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Odmorićeš oči.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko? Ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim,

dosta mi je uspomena. Razbojele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

Srednjovjekovne tvrđave i historijski lokaliteti širom Bosne i Hercegovine tokom maja i juna postaće pozornica predstave Vjernike, projekta koji kroz teatarsku izvedbu povezuje duhovnost, kulturno nasljeđe i autentične ambijente bosansko-hercegovačkih gradova. Predstava će biti izvedena na 5 lokacija pod otvorenim nebom, među kamenim zidinama koji će ovog puta imati i ulogu scenografije. Prva izvedba zakazana je za 15. maj na starom gradu Tešnju, a potom slijedi i naš Gradačac 17. maja, Počitelj 29. maja, Jajce 30. maja, dok će završna izvedba biti održana 6. juna u Milama kod Visokog. Sve predstave će početi u 19. sati i 30 minuta. Autor predstave Edin Urjan Kukavica, dok režiju potpisuje Mirza Mušija, koji je ujedno i dio glumačke postave zajedno sa Ademom Smailhođićem, Irfanom Kasumovićem i Mirzom Bajramovićem.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevac.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

zakon. Reklamom budim tvoj primarni nagon. Koriste me za to gola ženska tila, a u seks mi je mila i obiteljska idila. Totalna sam bila, u tebe radim debila. Sada sam crven lan i pija sam lila. Tvoja psiha je predmet korekcija. Šta čekaj?

0: obuć, znači sve od pristupa ljudima, tehnološkog aspekta ovoga projekta i sve, znači ono što je bitno, oni će dobiti to tokom ove obuke, tako da će biti samostalni kada izađu na teren i moći će raditi ovo sve što je predviđeno da radi.
1: Puno vam sreće u realizaciji projekta i nemojte zaboraviti, ako bude kakvih zanimljivih audio stvari, slobodno pošaljite, vrlo rado ćemo emitovati.
0: Hoćemo. Hvala vama još jednom na interesovanju.
2: Kombinezon mi je kopčasti, šarav cigero kasti.

0: lokomotiva, ajmo nazovi onaj prikaz nekih pejzaža.
1: Kaže zavičajni slikar Alojzije Gašparević. Manifestacija Leopoldove večeri ustanovljena je u čast zaštitnika Maglajske župe blaženog Leopolda Bogdana Mandića. Za Federalni radio iz Maglaja Muhamed Čabrić.

0: stanje na putevima.
1: Na putevima širom Bosne i Hercegovine danas je prema informacijama Bihamka stanje uglavnom uredno, vozi se bez većih poteškoća uz povoljne vremenske uslove i umjeren intenzitet saobraćaja. Ipak kao i svakoga dana apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, moli se i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gradina kolona putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duže kolone povremeno se formiraju i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima trenutno zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Ako ste već na putu ili tek krećete, neka vam put prođe mirno i bez stresa. Sretan vam put!

televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
3: 049-745-650.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

davanja uz jasne, precizne i zakonski utemeljene mehanizme koji neće ostavljati prostor za proizvoljna tumačenja. Time završavamo današnje izdanje emisije Aktuelno. Hvala vam na pažnji i vremenu koji ste proveli uz naš program. Ako ste propustili neki dio, reprizu možete poslušati i večeras od 22 sata. Ostanite uz Radio Gradačac.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Kroz priče koje
1: rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.